Massimo Mennolizze i milioni maschi, you bitch I'm the yam. Mraze fedite, mačkam suavite, ne, ne ne sram. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraje na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.